Pariti na rapo. Batista Bagneta, Pariti na rapo. Pariti na rapo. Parara mukatak. Afia mi David. Ovo tu tiramana. Parara trakina. Oke, yemugatoni. Medan kasezera. Vavi itinavakuru.